ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Pancen ing dalam ibadah niku krana Allah.